0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: casa Belén.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці –

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
5: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 0514.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Воз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
8: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
9: Почути, обрати, купити, продати.
0: Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 63 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
2: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
2: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії «Б» і «С» на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в студії.

0: 63 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Мрієш про успішне майбутнє? Затребувану професію та яскраве студентське життя? Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького запрошує на навчання у 2026 році. Обирай свою спеціальність. Дошкільна освіта, початкова освіта з англійською чи інформатикою, фізична культура, образотворче мистецтво, соціальна робота та консультування, секретарська та офісна справа і нова спеціальність – менеджмент. Вступай після 9 або 11 класу. Отримай якісну освіту та диплом, що відкриває двері у майбутнє. Чекаємо тебе з 1 липня за адресою: місто Богуслав, вулиця Поз'єднання, 17. Деталі на сайті та наших соціальних мережах.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28. Підсумки тижня.
2: Доброго вечора всім, хто зараз на хвилі 97.7. З вами Христина Харченко. І ми розпочинаємо нашу щотижневу програму «Підсумки тижня», в якій ділимось головними подіями Богуславщини та сусідніх громад. Сьогодні найперше будемо згадувати наших земляків-захисників, які полягли за Україну на полі бою, та вшановувати пам'ять про них. Між тим, поговоримо і про інші важливі новини у громадах за цей тиждень. Про відновлення робіт із реконструкції площі Ярослава Мудрого у Богуславі, розподілення майже 3 мільйонів гривень на потреби громади, про підсумки засідання членів виконавчого комітету та про нові можливості для ветеранів, ветеранок Богуславщини. Також пригадаємо про благодійні заходи, які збирали кошти на підтримку наших військових, про старт нового культурно-пізнавального проєкту у Миронівському музеї, про зіркових випускників громад, які отримали максимальні бали на НМТ, та про нові активності для дітей на Медвенщині. Окрім цього, вже традиційно обговоримо досягнення і здобутки спортсменів, освітян та творчих колективів. Залишайтесь з нами на Богуслав FM. Ми починаємо. Дві чорні звістки цього тижня отримала Богуславська громада. У четвер у Білій церкві попрощались із уродженцем Богуславщини, захисником України, молодшим сержантом Денисом Манжелієм. Як повідомляє Богуславський волонтерський штаб, наш земляк поліг під час виконання бойового завдання 17 грудня 2024 року у Курській області. А вже у п'ятницю у Саворці провели в останню земну путь 34-річного воїна Максима Литвина. Він воював у найгарячіших точках передової фронту Дніпропетровщини. Та, на жаль, 17 червня в тій таки Дніпропетровській області через легеневу серцеву недостатність життя захисника обірвалось. Тим часом попрощались цього тижня зі своїм земляком, який боронив країну на фронті і у Миронівській громаді. Руслан Борисенко із села Маслівка, який понад півтора року вважався зниклим безвісті, загинув 16 січня минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Поховали героя на кладовищі у рідному селі. Вічна пам'ять і слава героям.

0: Між тим, згадували ми цього тижня і захисників, життя яких війна забрала роками раніше. Так, 25 червня минула перша річниця з дня загибелі героя Станіслава Петренка, уродженця села Іванівка, що на Миронівщині. Людина з великим серцем, яка дарувала тепло кожному навколо. Так про нього згадують його найрідніші люди. Тривалий час Станіслав жив та працював у Богуславі, знайшов тут своє кохання, створивши родину та мріючи про щасливе майбутнє. Утім, на жаль, не судилося. Під час бойового завдання на Донеччині його життя трагічно обірвалося. Яким він був та яким назавжди залишився у пам'яті своїх найдорожчих людей, слухайте далі у сюжеті.
1: Герої війни.
0: Станіслав Петренко народився 28 жовтня 1978 року в селі Іванівка, де пройшло його дитинство та юнацькі роки. Після закінчення школи здобув професію зоотехніка в Маслівському аграрному технікумі. Далі більше 10 років працював у Буславській філії «Київоблгазу». Саме тут, у Буславі, чоловік одружився та став турботливим і люблячим батьком для двох своїх донечок. Проте Станіслав ніколи не був байдужим до долі рідної країни. Саме тому, ще у 2014 році вперше добровільно взяв до рук зброю та вирушив на схід захищати свою країну. По тому ж, так само без вагань і роздумів вчинив у 22-му. З початком повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних сил України. Захисник брав участь у боях на Запорізькому напрямку, а також боронив країну на Донеччині. Саме там, 25 червня минулого року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ, водій-електрик відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів, головний сержант Станіслав Петренко загинув. Відтоді минув рік, та у серцях найрідніших людей герой житиме навіки. Його посмішка, голубі очі, міцні обійми і слова, які залишили у пам'яті такий важливий слід. Тепер їх чи не щодня згадує молодша донька оборонця Карина.
2: Він дивився на мене і говорив: «Донечко, я вірю в тебе». Тоді це були просто слова від нього, а зараз я усвідомлюю, яка це була його любов і його гордість. Чесно, я б зараз все віддала б на світі, щоб ще раз почути ті обійми. Вони були наскільки такі міцними, що в словах передати просто неможливо. Мені його дуже не вистачає. Не вистачає його підтримки, усмішки, присутності. Папа навчив мене бути сильною. І навіть коли його зараз немає поруч, я відчуваю його любов. Вона живе в моєму серці. Я кожного дня дивлюсь на небо і згадую про нього. Я вдячна йому за все. Я безмежно сумую.
0: Таким же добрим, щирим та веселим Станіслав залишився і у пам'яті своєї старшої доньки Владислави. Дівчина каже, він завжди був готовий подати руку допомоги кожному, і зовсім неважливо, хто її потребував.
3: Найтепліші спогади з папою – це в дитинстві було те, що коли я була маленька, він завжди мене носив на руках і на плечах, коли там йшли чи в гості, чи там в город, щоб я не йшла пішки, він завжди мене жалів, носив мене на своїх плечах. А більше із дорослого такого, такі моменти були, це батьківський танець на моє весілля, там де дійсно були такі щирі, ну, відчуття один до одного. Він плакав, я плакала, і це було дуже зворушливо. І коли він був поранений, він проходив реабілітацію по місту, ми до нього як їздили, то коли він нас обіймав, він ніби так цю обійму затримував там на 5-10 секунд, щоб наче він не хотів нас відпускати від себе. Папа, коли я була в роддомі, він тоді подзвонив, привітав мене із сином, що я народила, і якби я ж знала, що той дзвінок буде останнім, я б йому просто сказала, що ми тебе чекаємо і ми тебе дуже любимо.
0: Відзначає добродушність героя та його бажання допомогти всьому світу і дружина рідного брата Станіслава, кума загиблого захисника пані Валентина. Жінка каже, що таких людей, яким був Славік, ще треба пошукати.
4: Це була така людина, це сонечко була, не людина. Він завжди був такий, знаєте, на позитиві, завжди такий був енергійний, добрий. Він нікому ні в чому не відказував. Ну, він до мене, знаєте, як відносилися, ну, як він відносився, ну, як він з матір'ю не міг так поділитися, таким, ну, откровенним. Він завжди зі мною все совітувався, завжди. Він з сестрою не міг так поговорити з рідною, як я з ним могла говорити. Він завжди було мені, каже,
1: Анатоліївна, вікай здоров'я тобі. І терпіння, терпіння, і терпіння, і терпіння. Людина така була. Для помощі треба, там і Славик був нашій.
0: Теплими спогадами про Станіслава Потренка поділилась і Галина Олійник із Саврки. Каже, саме таким, щирим, відкритим і життєрадісним пам'ятає його і сьогодні.
5: О, Славик, він був не просто чоловік, а він був підтримка, опора і найближча людина моя. У нього було дуже добре серце, він любив природу, людей, дітей своїх він дуже любив, у нього дві доньки. А в моєму серці завжди його залишиться усмішка добра. Сьогодні його немає поруч зі мною, але в серці моєму він буде назавжди.
0: Світлими і щасливими згадками про дитинство лікує свою душу після втрати найближчої людини – рідна сестра героя, пані Людмила. Жінка розповідає про свого брата, не стримуючи гірких сліз. Каже, скільки б часу не минуло після його загибелі, стає лише важче.
6: Я йду з тіткою з рідною з ферми, допомагала. Я маму привезли з роддому. Лежить він такий на лежанці малесенький. Ми ж бігаємо, хочемо і поцілувати, а мама кричить: не трогайте, то вдарите його, то заб'єте його, то ще. Ну, таке, як дитина маленька. А тоді, як уже пізніше гляділа його, то я його виношувала на руках. Ото скільки маленьким був, поки баба була жива, баба ще баба сина його любила, так любила. Баба померла, йому було десь 3,5 рочки. І тоді вже все вже на мої плечі гарно лягло. Я вже ж пішла в технікум. Ну, приїжджала, то він радів щось, як привезеш. Брат, це мені, це найдорожче, який я, як син мені, ви розумієте, як син мені. Я вже годуся скоро, я не можу, мені сильно погано без його.
0: Уже рік не може прийняти страшну реальність і племінниця та водночас хрещена донька Станіслава, 23-річна Марина Потренко. Згадуючи про свого хрещеного, дівчина запевняє, кожен спогад про нього теплий, веселий, бо саме таким був її рідний дядько.
7: Він був завжди позитивною людиною. Він завжди, коли приїжджав в гості або ми зустрічалися, дарував дуже неймовірні емоції. Він був дуже позитивним, веселий. Його дуже було рідко, коли можна було побачити грустним. Коли мені мама подзвонила, сказала, що мій хрещений помер, я спочатку не повірила. Я почала шукати номера, почала шукати всіх знайомих, дзвонила до своєї хрещеної, до рідної сестри, почала дзвонити до рідних братів. І коли вже мені всі сказали, що все ж таки хрещений помер, я була наче в тумані. Я не розуміла, що відбувається. В глибині душі, можливо, я ще й досі до кінця не осознаю, що його немає.
0: Але, на жаль, уже рік Станіслава Потренка таки немає з нами. Захисник до останнього подиху оборонив свою рідну землю на фронті, повернувшись туди навіть після тяжкого поранення та реабілітації. Вічна пам'ять і слава українському захиснику. Герої не вмирають, допоки ми їх пам'ятаємо. Інформаційна служба Богослав ФМ.
8: Герої війни.
0: Цього тижня Богуславщина вшанувала пам'ять іще про трьох своїх земляків-оборонців, які поклали життя заради України. 22 червня минула друга річниця з дня трагічної втрати мужнього воїна, богуславця Сергія Драченка. Життя 50-річного чоловіка обірвалось на Луганщині під час мінометного обстрілу окупанта. За день по тому, 23 червня, минули 7 роковини світлої пам'яті захисника Олексія Карлаша з Розкопанців. Його життя обірвалось в Харківському військовому шпиталі, куди його привезли із осколковим пораненням голови. Хлопцю було лише 26. А у п'ятницю, 26 червня, минула четверта річниця світлої пам'яті оборонця Павла Вільчинського з Москаленків. Життя 39-річного чоловіка трагічно обірвалось на Донеччині під час ворожого обстрілу. Вічна пам'ять і слава героям!

0: А ми продовжуємо наші підсумки тижня на Богуслава ФМ. Далі переходимо до інших актуальних новин у громадах. У Богуславі, приміром, планують продовжити реконструкцію площі Ярослава Мудрого. Для проведення подальших робіт з благоустрою громада отримала благодійну пожертву від одного з підприємств, а саме плитку та бруківку. Про це під час крайнього засідання бюджетної комісії повідомила начальниця юридичного відділу Богуславської міської ради Світлана Матяш. Між тим, на тому ж таки засіданні комісії депутати опрацювали низку інших не менш важливих питань, розподіляючи на потреби громади майже 3 мільйони гривень. Серед таких 20 звернень від військових частин, а також грошові запити від медичної, освітньої та соціальної галузей. Водночас, через відсутність кворуму, жодних рішень під час засідання міські обранці ухвалити не змогли. Так, пропозиції лише опрацювали. Докладніше про все розкажуть наші кореспонденти. Реконструкцію площі Ярослава Мудрого у Богуславі планують продовжити. Для проведення подальших робіт з благоустрою громада отримала благодійну пожертву від одного з підприємств, а саме плитку та бруківку. Про це найперше під час засідання бюджетної комісії повідомила начальниця юридичного відділу Богуславської міської ради Світлана Матяш.
1: Відповідно до умов договору пожертви від 23.06.2026 року пропонується безоплатно прийняти до комунальної власності міської ради від товариства з обмеженою відповідальністю «Алюмаст» благодійну пожертву, а саме це плитка та бруківка тротуарна. Плитки там 1200 квадратних метрів і бруківки тротуарної 800 квадратних метрів. Визначити ціль благодійної пожертви – це завершення робіт по благоустрою площі Ярослава Мудрого в місті Богуславі і безпосередньо передати дані благодійну пожертву до Богуславу благоустрій для взяття майна і використання його для благоустройства.
0: Потім члени комісії перейшли до розгляду фінансових звернень від комунальних установ громади. Загалом у межах перевиконання бюджету цього місяця в розпорядженні є майже 3 мільйони гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко. Із них трохи більше 700 тисяч планують спрямувати на потреби медичних закладів Богуслава.
2: Богуславський центр первинно-медико-санітарної допомоги. Вони просять виділити 99 тисяч на забезпечення перевезення автобусом жінок громади до Київського обласного онкодиспансера для проходження обстежень. Богуславська центральна лікарня просить виділити 93 тисячі 700 гривень, з них 23 тисячі 700 – це виплата пільгової пенсії, 70 тисяч – на проведення заходів з виготовлення технічного паспорта захисної споруди цивільного захисту підприємства. Також є лист на 200 від лікарні на 213 тисяч 600 гривень на проведення заходів із підготовки закладу до роботи в осінньо-зимовий період 26-27 рік, також на повірку медичного обладнання і засобів вимірювальної техніки. Також є лист від лікарні на 618 тисяч 700 гривень. Ми пропонуємо тут задовольнити на харчування 100 тисяч, 200 тисяч на лікарські засоби. Це забезпечують, щоб забезпечити повністю липень місяць.
0: Ще майже 900 тисяч гривень скерували на заходи в межах уже діючих програм громади, додала посадовиця.
2: Виконавчий комітет просить збільшити планові призначення на програму забезпечення містобудівної документації, це для оплати актів виконаних робіт проекту внесення змін до генерального плану міста. Це 460 тисяч. 400 тисяч просять виділити кошти на програму соціального захисту населення, це допомоги жителям громади, ті, що ми виділяємо. Також 12 тисяч 600 на програму відшкодування витрат та надання пільг за телекомунікаційні послуги та компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян.
0: Підтримку отримали освітня сфера. Частину коштів виділили на закупівлю спортивної форми для участі у патріотичній грі «Джура». Водночас кілька звернень закладів освіти не погодили через вимоги законодавства щодо публічних інвестиційних проєктів, повідомила Валентина Сетяшенко.
2: Вони просять виділити 200 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи щодо встановлення сонячної панелі на садочку номер 4. По даному ми не можемо зараз їм виділити кошти, тому що цей проєктно-кошторисна документація відноситься до програм до публічних інвестицій. Тут треба спочатку цей проєкт внести до ДРІМа, пройти всі стадії комісій, і то потім тільки ми зможемо виділити на це кошти. Також в листі написано, просять виділити кошти на ремонт покрівлі в Богуславському ліцеї номер 3. Це також цей об'єкт відноситься до публічних інвестицій, тож також ми поки що на цей об'єкт не можемо виділити кошти.
0: Окремо члени комісії розглянули блок питань, які стосуються комунальної та соціальної галузі. Йдеться про фінансування потреб Богуславського житлово-комунального підприємства та центру надання соціальних послуг, зазначила пані Стяшенко.
2: Сума 712 100. В цій сумі 262 100 гривень. Це на забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії. Та 450 000 – це на покриття, на асфальт для покриття поривів, які були на трасі водопостачання, водовідведення і теплотрасах. Також є лист від комунальної установи «Центр надання соціальних послуг». Вони просять виділити 95 000.
3: Крем.
2: Ні, дивіться, ветеранський простір 20 000 – це буде принтер, да. І 75 – це терцентр. Також є лист від відділення поліції номер 2 Обухівського РУП. Там просять 150 000 на ремонт двох службових кабінетів, придбання меблів та обладнання. Це буде субвенція до державного бюджету, окреме буде рішення.
0: Водночас 300 000 гривень передбачили для кількох військових частин, які звернулись з листами. Хоча, зауважила посадовиця, більшість таки довелось відхилити.
2: Також 3 військовим частинам надійшло звернень до 20 листів від військових частин. 3 військові частини ми можемо задовольнити, це по 100 000 кожній військовій частині.
0: Додамо, що під час засідання бюджетної комісії обговорили всі питання порядку денного. Проте через відсутність кворуму ухвалення рішень не відбулось. На зустріч цього разу не прийшли Анатолій Різніченко, Анатолій Гузієнко та Володимир Хуторний. Остаточне слово щодо бюджетних пропозицій за депутатами, які розглянуть їх під час сесії 30 червня. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав.ФМ. Водночас цього тижня наші кореспонденти розповіли і про засідання членів виконавчого комітету Богуславської міськради. Серед основних питань порядку денного – зрізання аварійних дерев у Богуславі, розширення мережі укриттів та перспективи квартирної черги в умовах нового житлового законодавства. Докладніше про підсумки виконкому – далі у сюжеті. Підготовка до нового опалювального сезону, навчального року та заходи з благоустрою. Зокрема, про це та інше йдеться у плані роботи виконавчого комітету Богуславської міської ради на друге півріччя 2026 року, який найперше затвердили під час засідання. Також внесли зміни до положення про комісію з питань присвоєння почесного звання України «Мати героїня». Як пояснив заступник міського голови Олександр Салата, це пов'язано зі змінами у розподілі повноважень між структурними підрозділами.
4: Раніше всі подачі документів на рівень області про присвоєння звання робила служба справ дітей. Тепер пішли зміни, що це на функції служби передали соціальному захисту. Враховуючи цю обставину, ми і змінюємо положення.
0: Ще одним рішенням стало включення до переліку фонду захисних споруд цивільного захисту Богуславської громади найпростішого укриття, розташованого на території Київського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Оберіг». Обговорили під час засідання і питання благоустрою міста. Йшлось про встановлення системи охолодження біля приватного торговельного об'єкта неподалік острова Казка. Докладніше про ініціативу, яка надійшла від депутата Богуславської міськради Аркадія Карпенка, розповіла головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
5: Даним проектом рішення пропонується надати фізичній особі-підприємцю Карпенку Аркадію Олексійовичу на порушення об'єкта благоустрою встановлення системи туманоутворення для охолодження в жарку пору року на території загального користування біля кіоску по вулиці Івана Франка, 2В в місті Богуславі.
0: Разом з тим, під час обговорення виникли запитання щодо водозабезпечення майбутньої системи. Зокрема, необхідно з'ясувати, чи підключений об'єкт до централізованого водопостачання та звідки планують брати воду для роботи розпилювача, зазначили члени виконкому. Окрему увагу під час засідання приділили питанням квартирного обліку. За словами Олександра Салати, нове житлове законодавство суттєво змінює підходи до забезпечення громадян житлом.
4: враховуючи ті обставини, що було прийнято зміни і, по суті, було прийнято новий житловий кодекс, зараз він поступово вступає в силу, то щоб ми розуміли, що у житловому кодексі, в новому, черга є черга, це дуже прекрасно, але жодна особа, за винятком ветеранів війни, не матиме права на безоплатне отримання житла. Тобто, підстава перебування людини на черзі буде підставою для того, щоб людина могла отримати кредит для придбання житла. А вже так, як було раніше, що кожен пересічний громадянин мав право на отримання безоплатного житла в разі свого його відсутності, такого вже не буде.
0: Водночас у громаді зростає кількість громадян, які мають право на першочергове або позачергове перебування на квартирному обліку, зазначив посадовець.
4: Зараз, бачите, у нас пішло різке збільшення пільгових черг за рахунок того, що багато повертається молодих людей, які брали участь у військових діях, люди, які отримали травми, або просто люди, які списані за станом здоров'я, у кого немає житла, вони мають пільги на постановку на чергу квартирного обліку.
0: Наостанок члени виконкому погодили видалення сухих та аварійно небезпечних дерев в Богуславі. Як зазначили під час засідання, відповідні акти обстеження вже підготовлені. Роботи виконуватиме Богуславблоустрій, а зрізану деревину підприємство зможе використати для власних потреб як компенсацію втрат. Зокрема, йдеться про 11 дерев за адресою вулиця Миколаївська, 122, поблизу Богуславського вищого професійного училища сфери послуг. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Також серед актуального на Богуславщині можливість для ветеранів-ветеранок, які повністю або частково втратили зір під час захисту країни, отримати виплати на придбання спеціальної побутової техніки та гаджетів. Понад 90 тисяч гривень одноразової грошової допомоги надають у межах спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів та Українського Червоного Хреста, який стартує вже 1 липня. За ці кошти захисники та захисниці зможуть купити побутову техніку та інші засоби для зручності у повсякденному житті. Прийом заяв триватиме протягом усього наступного місяця з 1 до 31 липня включно. Для участі в проєкті необхідно звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики за місцем проживання. Більш детальну інформацію про всі умови та можливості проєкту шукайте на фейсбук-сторінці Богуславської міської ради. До слова про ветеранів. У Муронівці Канівський театр ветеранів представив соціальну побутову комедію «Межа фараони». Для акторів ця вистава стала не лише творчим проєктом, а й простором для спілкування, підтримки та самовираження. Як народжувалась постановка та чому цей проєкт став особливим для його учасників, слухайте далі у сюжеті. Соціальну побутову комедію «Межа фараони» за мотивами п'єси Олексія Коломійця представив у Миронівці Канівський театр ветеранів. Показ вистави відбувся минулої п'ятниці на сцені базового будинку культури. Ініціаторкою створення Канівського театру ветеранів стала голова Ради розвитку громад благодійного фонду МХП громаді та депутатка Черкаської обласної ради Тетяна Волочай. Улітку 2025 року на її запрошення до Канева завітали ідейний натхненник Київського театру ветеранів, актор і режисер Тем Сейтаблаєв, а також продюсер Андрій Різоль. Вони презентували концепцію проєкту, яка отримала підтримку громади та стала поштовхом до створення ветеранського театру в Каневі, розповідає одна з режисерів колективу Оксана Криченко.
3: От вона нас якраз підштовхнула, вона в нас повірила, і ми почали збирати команду. Спочатку таки організували невеличке таке творче коло, як його назвати правильно, координаторів, куди ввійшли от, і, ну, ми, режисери, і хореограф, дівчата по супроводу ветеранів. І так ми стартанули перед минулим новим роком, і стартанули ми спочатку з вертепу. Ми зробили, показали в Каневі невеличкий вертеп за участю театру ветеранів.
0: Нині до складу Канівського театру ветеранів входять понад 20 учасників віком від 20 до 60 років. Серед них ветерани, члени їхніх родин, дружини загиблих і зниклих безвісті захисників, а також артисти міського будинку культури та викладачі і працівники Канівського фахового коледжу культури і мистецтв. У колективі панує особлива довірлива атмосфера, яка формує не лише під час репетицій, а й у щоденному спілкуванні між учасниками. Спільна робота та неформальне соціальне спілкування допомагають людям швидше відкриватись, відволікатись від напруги та знаходити внутрішній баланс, розповідає ветеран російсько-української війни Микола Олійник.
6: Ми завжди обіймаємось, ми такі прям один до одного дружні. І от ти приходиш кожен день якісь нові історії. Саня Кришун нам травить анекдоти, ми приходимо, репетируємо. Ти приїжджаєш додому, ти вже на такому підносі. Ось це і є один із пунктів реабілітації, саме душевної, головної, де от не фізичного, а от заспокоюєшся отут.
0: Соціально-побутова комедія «Майже фараони» стала для учасників Канівського театру ветеранів не лише виставою, а й своєрідною арт-терапією. За словами режисерки, робота над постановкою допомогла їм знайти взаємопідтримку, порозуміння, натхнення та сили рухатись вперед. Саме через гумор, життєві ситуації та щирі емоції колектив прагнув донести до глядача важливі сенси і подарувати позитивні враження.
3: Особливо на перших порах, от, наприклад, ми як режисери, було трішки страшно. Тому що це люди травмовані реально. У нас ампутаційні хлопці, ампутації кінцівок двоє, дівчатка вдови, дівчат Ангеліна, яка безвісти зникла, в неї ще досі без ніякого статусу. От люди глибоко травмовані, але от ми проговорювали, багато чого запитували, як не можна, що не варто говорити, як не варто. Але знаєте, коли вже пішла така активна репетиційна робота, оці всі звернення до них і взагалі взаємодія з учасниками, вона виявлялася надзвичайно природньою, тому що ми до них ставимося як до сім'ї.
0: І на досягнутому колектив зупинятись не збирається. У планах нові постановки, гастролі та подальший розвиток театру, підкреслює пані Оксана.
3: Нас дуже хочуть бачити в Корсуні, якщо я не помиляюся. От. І, звичайно, хочеться поїздити, тому що найголовніше в цьому театрі, знаєте, ідея цієї арт-терапії і того, наскільки самим учасникам це потрібно, наскільки це потрібно нам. Ми всі пройшли таку зміну, пережили, абсолютно всі. А поїздити хочеться, я думаю, що ми ще поїдемо. І виставу нову плануємо, це все поки що в планах.
0: Так, Канівський театр ветеранів об'єднує людей з різними долями та життєвим досвідом. І поки глядачі дарують акторам оплески, для самих учасників кожна репетиція та кожен вихід на сцену стають джерелом підтримки, нових знайомств і віри у власні сили. Адже тут вони не лише грають ролі, а й допомагають одне одному знаходити опору та впевнено рухатись вперед. Ангеліна Якименко, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслава ФМ. І в продовження військової теми. Майже 190,5 тисяч гривень на потребу української армії зібрали під час благодійного історико-культурного фестивалю «Портал крізь століття. Старосвітський Богуслав 2026». 112,5 тисяч з них зібрав Богуславський волонтерський штаб. Їх спрямували на купівлю зарядної станції для підрозділу Василя Лубенського 95-ї десантно-штурмового батальйону «Запорізький напрямок». Ремонт авто підрозділу Сергія Родякіна, бригада НГУ «Хартія», Купінський напрямок. Та на ремонт автівки підрозділу Максима Тимошенка, рота «Бомпак» 2-го батальйону безпілотних систем 114-ї бригади ТРО «Крила помсти». Водночас у Миронівці під час двох благодійних заходів також збирали кошти для ЗСУ. Як повідомляє тамтешня міська рада, загальна сума сягнула майже 24 тисячі гривень. Понад 16 тисяч з них вдалося зібрати під час концерту народного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець». А ще трохи більше – 7 тисяч під час такої ж вистави «Майже фараони», про яку ми вже розповідали вам раніше. Зібрані кошти передали Борису Ковалишину на закупівлю філаменту для 3D-принтера, за допомогою якого виготовляють деталі та комплектуючі за запитами українських військових. Серед інших важливих новин Миронівщини – старт нового культурно-пізнавального проєкту у міському краєзнавчому музеї «Миронівка. Місто, яке говорить». У його межах планується створити інтерактивний маршрут із 12 історичних та культурних локацій міста. Інформаційні стенди з оркодами, аудіогіди та історичні довідки, оживаючі архівні фотографії, а також інтерактивний квест «Артефакти міста». Проєкт реалізується завдяки ГО «Хаб розвитку громад», Українського культурного фонду та фонду МХП «Громаді» в межах конкурсної програми «Культурні стежки громад». Між тим, актуальною нині темою, зокрема і на Миронівщині, є зіркові випускники, які отримали максимальний бал на НМТ. Так, 200 балів з англійської мови на національному мультипредметному тесті здобула випускниця Миронівського академічного ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Валентина Мельник. У закладі освіти зазначають, дівчина проявила цілеспрямованість, працьовитість та рівень своїх високих знань. залишається такою випускницею цьогоріч Богуславщина. 200 балів з математики на НМТ отримала 11-класниця міського академічного ліцею номер 1 Софія Василенко. Упродовж шкільних років дівчина була відмінницею, неодноразово демонструвала високі результати в навчанні та особливу любов до точних наук. Як їй вдалося досягти максимального балу та куди планує вступати далі, розкажуть наші кореспонденти. Випускниця Богуславського ліцею номер 1 Софія Василенко показала найкращий результат у громаді на НМТ з математики. За правильне виконання всіх 32 завдань тесту дівчина отримала максимальні 200 балів. Школярка каже, що з дитинства обожнювала математику.
7: Не знаю, завжди вона легше йшла, чим якісь гуманітарні науки. Над гуманітарними треба було прям сидіти, а так якось воно пливло.
0: Попри блискучий результат на НМТ, 17-річна Богуславка ставиться до свого досягнення доволі стримано. Каже, за високими балами стоять роки навчання, наполегливість і щоденна робота над собою.
7: Ну, звісно, не завжди всі гарні оцінки, але приходиться старатися, вчитися. Та й воно якось легко дається мені. Звісно, я над чимось прям стараюся, сижу, багато часу трачу, а те, що йде прям легко.
0: Не менш успішно випускниця склала інші предмети НМТ, отримавши високі бали.
7: Українська мова в мене найгірша, 170, англійська мова 185, історія 197 і математика 200.
0: Вчителька математики Богуславського ліцею номер 1 Галина Тропотяга каже, що максимальний результат Софії не став для неї несподіванкою. За роки навчання вона показала себе як цілеспрямована учениця, яка вміє досягати поставленої мети.
8: Ну дивіться, я дівчинку цю навчала з 5 класу, вона проходила із 5 по 9 клас математику ми вивчали за проектом «Інтелект України». Вона із маличку була наполеглива, цілеспрямована, така заповзята, завжди намагалася, щоб результат був. Вона завжди була зацікавлена. І в неї якості взагалі як людини дуже така позитивна людина, вона щира, добра.
0: Лише з позитивом відгукується про свою випускницю і класний керівник 11-го В-класу Софія Гайдаєнко.
9: А вона себе зарекомендувала як скромна, цілеспрямована та надзвичайно працьовита учениця. Вона завжди відповідально ставилася до будь-якої справи, була щирою у всьому, і подругою, і людиною. Друзі завжди розраховували на неї, і я думаю, що будуть розраховувати і далі.
0: Мама Софійки Тетяна Василенко каже, що любов до математики передалась донечці від батька.
10: Вона в мене не гуманітарій. Вона в мене нейральний математичний склад ума. Це ми замітили вже давно. Папа займався, папа у нас в цьому плані. Він закінчував КПІ, він інженер-техник. Ну, в нього любов до математики. І Софії також склалося, що також вона любить математику. Так було по школі видно, що вона їй гарно вдається. Папа займався з нею, правда, наверное, до 5 класу були такі, вони проганяли. У нього такі ще були за Радянського Союзу ці всі задачі, оце все, бо він сохраняв ці всі книжки.
0: Родина завжди підтримувала дівчину у всіх починаннях, продовжує мама.
10: Ми також побачили в сім'ї, що спочатку ковід, потім війна, що дитина просто так дома, школа, дома, а то і дистанційне постійно. І ми, у мене ще є старша дочка, і ми з нею вирішили, що нам треба її так налаштувати, що, як я їй казала, Софійка, приймай участь кругом. От кругом, де тебе звуть, де тобі пропонують, приймай участь. Якісь олімпіади, якісь там конкурси, що, де тобі пропонують, там це. Вона спочатку мама, а вдруг я не виграю нічого. Я їй завжди казала, дитино, кажу, мене не хвилюють. Перша, друга, третє місце.
0: Нині Софія Василенко стоїть перед важливим вибором майбутньої професії. Каже, вже має захоплення, яке може знадобитись їй у майбутній кар'єрі.
7: Так, я займаюся графічним дизайнером. Планую це так використовувати під час навчання в університеті, як, можливо, не тільки як хобі, а й додатковий заробіток, щось таке.
0: Попереду на Софію чекає новий етап життя. Випускниця планує продовжити навчання за межами рідної Богуславщини та вже готується до вступу. Дівчина налаштована впевнено рухатись до своїх цілей, відкривати для себе нові горизонти та досягати омріяних вершин. Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав.

0: мистецтва «Колос» серед ветеранів. Масштабні змагання серед спортсменів вікової категорії 50 років плюс проходили у місті Берегове Закарпатської області. У напруженій та цікавій боротьбі за призові місця буславські футболісти продемонстрували високий рівень гри та вибороли почесне друге місце, поступившись лише команді з Донеччини. У Рунівщині цього тижня теж є про кого розповісти. Вихованець тамтешньої ДЮШ Олександр Чучмій виборів срібну медаль чемпіонату України з легкої атлетики серед юнаків та квиток на чемпіонат Європи. На всеукраїнських змаганнях у Луцьку миронівський атлет показав блискучий результат у метанні молота, посівши друге місце серед понад 600 спортсменів з 23 регіонів країни. Цей успіх дозволив Олександру виконати відбірковий норматив і потрапити до складу збірної України на чемпіонат Європи, який відбудеться в італійському місті Рієті. Водночас на Кубку України миронівські легкоатлети здобули ще 9 медалей. Головною переможницею змагань стала Вікторія Рошевич, виборовши відразу 3 золоті медалі у штовханні ядра, метанні списа та диска. Ще 4 вихованців миронівської ДЮШ стали срібними призерами кубку, зокрема Олександра Тінькова, Назарій Жеребило, Владислав Гаркуша та той таки Олександр Чучмій. А ще 2 легкоатлетів отримали бронзові нагороди. Це Даніїл Шманенко та Ангеліна Торгало. Та не спортом єдиним, як то кажуть, хореографічним. Фічний колектив «Боровінок» миронівської школи мистецтв завоював гран-прі та 3 перших місця на міжнародному двотурному конкурсі «Сяючий світ талантів». Найвищу нагороду колектив виборів за танець «Веселі гуцулята». І наостанок трішки новин із Медвенщини. У тамтешній бібліотеці започаткували пізнавальні зустрічі для дітей, які відбуватимуться двічі на тиждень. Долучитися до них запрошують дітей від 6 до 14 років. На відвідувачів чекатимуть майстер-класи, літні читання, творчі заняття, цікаві ігри та конкурси, а також нові знайомства. Такі пізнавальні зустрічі проходитимуть щовівторка та щоп'ятниці з 13 до 15 години. Місце проведення – Медвенська публічна бібліотека. Власне, на цьому ми з вами сьогодні і завершуємо. В ефірі була Христина Харченко та наша щотижнева програма «Підсумки тижня». Бережіть себе і своїх рідних, підтримуйте наших захисників та не перемикайтесь на інші хвилі. Почуємось.
1: Підсумки тижня на Богуслав FM. Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита». Територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це природа та архітектура. Відновимо та збудуємо.
1: Кожен день нові шляхи, хай буде сонце там, де ти чекаєш на мене, плачеш дари.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Ти місто, де зупинявся час, де без якого немає нас.

97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Бою лузі червона.